0: 奶奶的，连你朱三爷都不认识，还敢在晋东城混？去把这队长给我找来！快点！说你们啊，这些瞎眼的东西，啊，这天生的就是小兵的命。
1: 还不搬开呀！那谁，过来，把这弄开。别动！别动！干啥呀？干啥？朱三爷说话不好使咋的？啊？欠揍啊？
2: 谁那么臭屁呀？
1: 走走走，就是那大街里头。哎呀，
2: 在这儿来撞大尾巴狼了。
3: 爷，连你朱三爷都不认识啊！给，
2: 给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，
1: 哟，别走啊！
2: 完了，
0: 快跑吧，船帮了，这个人认识我。
2: 这还一位太君呢、啊，
1: 鬼谷太君。哟，鬼谷太君，您这是要去哪儿啊？
2: 你还有我，嘿，再打我！
0: 老子，
2: 快来人！哎呀！
0: 哎哎哎！实话告诉你，老子是八路军敌后黄队的。
1: 别动！
0: 周围全是我的人，而且还有好几杆枪在刺在这儿。
1: 你枪放下，把枪放下！
0: 哎呀，放下！千万别对我耍花样，我可告诉你，就算我被抓着了，

0: 能给爷爷换个新花样吗？
1: 很好，你得很有军人的骨气。但是我要告诉你，这种骨气在我这里是要付出惨重的代价的。我只想知道你们武工队的总部设在哪里。
0: 在我心里。往这儿来，来啊。
1: 哦，是，那我倒要看看你的心是黑的还是红的。
2: 太嫂，
3: 一会儿来了。
1: 阿里嘎多，ございました。
3: こちらは作戦司令部から派遣された下副司令部調査官の王さんだ。今日疲れたばかりだ。
1: シナ人ですか。
4: 你啊，你嘴我放干净点。我告诉你，你现在应该叫我长官，懂吗？
5: 守门，停了。
3: 嗨，言ったであろう。彼は作戦司令部から来られた調査官だ。階級に従い、長官と呼び止め。
1: シナ人、死が食わない。
3: 彼はワンディンディンだ。
4: 我问你啊，你现在有没有问出什么有用的消息来？我跟你说话你没听见啊？你是不是聋？
3: 伊娃马瑞，
1: 太嫂，今のところありません。
4: 他妈就是一废物。

0: 民国第一杀手王亚乔的义子王定天，斧头帮少帮主，不早年就死了吗？怎么在这当起了汉奸了？
1: 死丫头一个，没他妈蛋！
2: 杀了吧！
3: 父さん、明日は兄の葬式だ。こいつに利用価値はないが、兄と一緒に埋めてやることぐらいはできる。八王に対する謝意尽瘁。